Jesus, what do I want? Jesus, what do I want? Ebi owa ye lo emi afi aye emi sofo le mi anini lara emi ki mo pe elomi ori na o mo pe emi afi akoko ati aye eni sofo lo n ba fa what